0: Mdou, nan kesyon TPS la pou mwen menm, vizyon pam se plis pou moun zare pou yo jwen an wout.
1: Oui.
0: Yes. Wap diyon bare, kapten?
2: Oui.